0: 차부종어 나 스타는 건 왜?
1: 어, 어제
2: 미리 계사
0: 응응
2: 아, 쇼쇼 잔젤라 신유가 교다 마시 틀스다 근데 조금의 녀란 시오
0: 리스 디스 디스 Kendim Lila, karna so?
2: Shokja tsulo siya.
0: Shokja? Amzi gulak shokja e?
2: Tengi nye, rangba la menyo ga chibi, ngui zi gibdu, karna lo ngui tuyabla siya. Shokja ki katanda, chikpuri siya, kome na suri.
0: Amzi gulak ye, shokja lo siya si. Ngui nyongcha siya sikme zho, ya me na, gyugin shinda yu na?
2: Sui shingri, nye debi na, rangba la, siya chu chendu mebi ngri.
0: Jis kidem lila, tuja nang mahri, nye siyo.
2: Rang tabshi karo zhe.
0: Tulu dipa nash, nye nang da mep suyo, okay? Jis, ya pish.